0: اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج شام امریکہ میں اٹلانٹا اسٹیڈیم میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نے مودی سلواکیا کی راجدھانی براتیسلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے وزیراعظم مودی کو سلواکیا کے ان کے ہم منصب کی موجودگی میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. جناب مودی نے کہا کہ یہ دورہ بھارت اور سلواکیا کے رشتوں کو مزید وسعت دینے اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. وزیراعظم مودی صدر پیٹر پلی گرینی کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے. وزیراعظم مودی فرانس کے شہر نیس کے اپنے دورے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد سلواکیا کے دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات براتیسلوا پہنچے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم مودی نے کہا کہ وہ سلواکیا کے صدر پیٹر پلی گرینی اور وزیراعظم رابرٹ فیکو کے ساتھ سود مند مذاکرات کے منتظر ہیں. 1993 میں سلواکیا کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیراعظم کا اس ملک کا یہ پہلا دورہ ہے. وزیراعظم کا یہ دورہ پچھلے سال اپریل میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے سلواکیا کے دورے اور سلواکیا کے صدر پیٹر پلی گرینی کے رواں سال فروری میں بھارت میں منعقدہ اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کے بعد ہو رہا ہے. یہ دورہ تجارت، سرمایہ کاری، آٹو موبائل اور ریلوے مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بھارت اور سلواکیا کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج فرانس کے شہر ایویاں میں شروع ہو رہا ہے. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایک اہم مثبت واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے. دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر جاتا ہے. فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی سمیت G7 ملکوں کے رہنماؤں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. ایک مشترکہ بیان میں فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی کے لیڈروں نے کہا کہ غیر مشروط طور پر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر پھر سے کھولنا اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ضروری ہے. فرانس کے شہر ایویاں کے ساتھ ساتھ جنیوا اور لیک جنیوا خطے میں G7 سربراہ کانفرنس کے لیے سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں جو بدھ کے روز تک جاری رہے گی. سربراہ کانفرنس کے مقام کے اطراف پورے علاقے کو ریڈ اور بلو زون میں بانٹا گیا ہے اور وہاں کیو آر کوڈ پر مبنی کنٹرول نظام کے ذریعے داخل ہونے کو منضبط کیا جا رہا ہے. فرانس کے صدر ایمینول میکرون G7 ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. ان ملکوں میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں. یورپی کونسل اور یورپی کمیشن کے صدور بھی اس میں شامل ہوں گے. بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو ساجھےدار ملکوں کی حیثیت سے سربراہ کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یوکرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کو بھی اس کانفرنس کے لیے مدعو کیا گیا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: فرانس کی صدارت میں منعقد ہونے والی G7 سربراہ کانفرنس نے رواں سال کے لیے چند اہم ترجیحات کا انتخاب کیا ہے. وسیع تناظر میں ان میں عالمی معیشت میں حد سے زیادہ موجودہ اہم توازن کو کم کرنا، مشترکہ اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داروں کو مضبوط بنانا شامل ہے. اس کے علاوہ اہم معدنیات اور ضروری اشیاء کی عالمی سپلائی چین کو زیادہ مضبوط اور مستحکم بنانے، آن لائن دنیا میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور بڑے جغرافیائی اور سیاسی بحران کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایویان پہنچیں گے. وزیر اعظم یہ دورہ فرانس کے صدر ایمینول میکرون کی دعوت پر کر رہے ہیں. یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایسے اہم امور پر بات چیت کرنے کا موقع فراہم ہوگا جو نہ صرف بھارت بلکہ پورے عالمی خطہ جنوب کے لیے بھی اہم ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں بھارت کی یہ 13ویں اور وزیر اعظم مودی کی مسلسل 7ویں شرکت ہوگی. فرانس کے شہر ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

0: امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے. دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر گزرتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر اپنی بحریہ کی ناکہ بندی بھی ختم کر دے گا. اس امن سمجھوتے پر سوئٹزرلینڈ میں اس مہینے کی 19 تاریخ کو دستخط کیے جائیں گے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو جمعے کو ہی کھول دیا جائے گا. مذکورہ سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی افزودگی پروگرام پر امریکہ اور ایران بات چیت کریں گے. ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ لبنان سمیت سبھی محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائی مستقل طور پر روک دی جائے گی اور یہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جائے گا. بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سنگین اقتصادی مضمرات مرتب ہوئے ہیں اور کئی ملکوں میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. امریکہ ایران امن معاہدے کے اعلان کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے. وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ ملک کے متوسط طبقے نے بے شمار طریقوں سے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کیا ہے اور انڈیا سرکار ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران حکمرانی میں عام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک میں اناج کا وافر اسٹاک موجود ہے اور موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثرات کے باوجود غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوگی. آج نئی دلی میں مائنڈ مائن سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی بارش نارمل سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اتر پردیش کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں جو ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے ایک میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی. سویڈن کے کھلاڑیوں نے وقفے کے بعد کے کھیل میں اپنا دبدبا برقرار رکھا اور آسانی سے جیت حاصل کی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نے مودی براتی سلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب روبرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. 52 G7 سربراہ اجلاس فرانس کے شہر ایویا میں آج شام شروع ہو رہا ہے. وزیراعظم نے مودی کل رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے. بھارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی. امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج شام امریکہ میں اٹلانٹا اسٹیڈیم میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Evian this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. Prime Minister Narendra Modi is currently holding talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia. Both the leaders met at the Bratislava Castle for their bilateral engagement. Earlier, Prime Minister Modi was accorded a guard of honour in presence of his Slovak counterpart. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. Details from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will attend a lunch hosted by Slovak Prime Minister Fico in a short while. Both Prime Ministers will lay a wreath at the tomb of the unknown soldier. Sri Narendra Modi will also attend an onboard cruise meeting with selected Slovak business leaders alongside the Slovak Prime Minister. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
1: This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, and automobile and railway manufacturing. Upon his arrival in Bratislava, Mr. Modi was given a warm welcome and accorded traditional Slovak hospitality. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning today. The meeting is getting underway with a significant positive development as the US and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and reopened the Strait of Hormuz,